now. Abrengi ka ofela ko munzi ka ofela ko muzimu tshaleza ha tshoninga mo mona ko ya hola misele tshwana mo lepatala zo za mafela viki za NBC ngwenye FM mo akalo ye ya minembo ya Afrika mo mtava ni na mina ya paswa ya tuma kuzetuna the perfect DJ na mumba matali mariza zi la kachino mirubeneng ha mo ka ofela ko muzimu tshaleza.